Hvis når vi lader blive sin træf, hvor muligt så, hvor drænet lår. Hvad nok nicht jans nøsten var, Maria. Det du hing op, hun du komst rin, hvor nem var klar, de muset sind. Der engel der, der sonne schien, Maria. Die Repertoire, ein Sprüch war dünn, irgendwie krette tatsächlich hin.